Erit ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, en unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria,

Libera nos quae sumus nomini am omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvum.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificaria quaternare digneris, qui vivis et regnas in saecula.